Kaže si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Snaži si tu, pečeš u krvi, na miru prvi, tebe ne mogu.

Slušalci, pri kraju smo jutarnjeg programa. Da podsjetimo da javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras organizuje Veče smijeha sa braćom Šuković uz podršku Ministarstva kulture i medija. Poznata braća Šuković svojim jedinstvenim humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim nastupom publici će prirediti veče ispunjeno smijehom i dobrom atmosferom. Program će biti održan na platoju ispred zgrade opštine večeras sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. Uvaženi slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan!

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta i Miškovićo-Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 6 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 15 zgoda, Baru 4, Kotoru 3, u Lucinju, Herceg-Novom i Budvi po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Beranama i u Nikšiću. Izdato je 555 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 47 prekršajnih prijava. Policija je oduzela dva para registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuje isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanje na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuju isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema, realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Na poslu vas očekuje isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje svog posla, ali druga strana vas razumije. Bik. Očekuje vas nova poslovna ponuda koja djeluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li je prihvatiti. Razmišljate o bivšem partneru, osjećate se dobro. Blizanci. Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbjeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period, razmišljate o razvodu. Zdravlje je solidno. Rak. Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osjećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki. Lav. Plašite se za svoje radno mjesto, posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Očekuju vas problemi s koljenima i zglobovima. Djevica. Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Vaga. Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, zadovoljni ste financijama, pred vama je novo poznanstvo, zdravlje je stabilno. Škorpija. Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac, prilično ste pasivni kada je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Imate potrebu za samoćom. Strijelac. Na poslu je sve uobičajeno, bez ikakvih problema realizujete planove, brinu vas financije, gledajte da ojačate imunitet i to pod hitno. Jarac. Posao stagnira, ne snalazite se najbolje s problemima, polako se približavate simpatiji, mogući su problemi s pritiskom. Vodolija. Prilično ste optimistični i vjerujete da ćete uspjeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Potrebni su vam odmor i izolacija. Ribe. Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična, zdravlje je stabilno.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: misli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.